0: Je, yeah, Metallica, Whiskey in the Jar, 9:26, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha.
2: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08-22-55, sicer pa vam želim miren petek.
3: Radio 1, Ribnica.

0: Мато, камин... Опрости.
1: Вау! То била вилко. Мат, браво, Ноел, наш аудиопродуцент се изказ.
2: Но е... Сто... Батоле змиксло. Ей, оп... За десетко.
0: Јас би вам зарад некој поведо. Кер е толк енега градива и архива, е наш млади процент ки мимо гради зло секси па самски, че, па фитнесер, че кога занима.
1: С петка продаеш.
0: Јас га скус продаем, па не добите бабе, но.
1: Јас ла продаја.
0: Главен, он е морал ид скузи цел архив, целе сезона и... Опростите, ампак тократ пази си цело па мал претегнути си бомба.
2: Слаб га сам наредил, зло добар.
1: Колко слаб!
3: Сунце жге, цесте со полне, сладолед се топи, ми па на фури по Словенији.
4: Авто је приправљен, награде наложене, екипа па наспидирана.
3: Здај само ше најдемо тебе да видмо че рез послушаш Радио 1.
4: Чега, ти подаримо пакет. У њем па куп среће и дари.
3: Енкино супер полетје ти принашајо. Нутрино Лаб, Терме Чатеж, Лотерија Словеније.
5: Јо узамеш? Нова сречка злата. С главним добитком 250 000 евро. Најсети на смехне сречка.
3: Радио 1 Рибница.
6: Заупања вреден откуп вашега старега накита. Златарна Целје.
7: Адрија Центар, ново место. Продаја ин сервис автодомов тер почитничких приколиц Адрија.
8: Vroča poletna akcija pri MIG Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na migakcija.si.

0: Авой наносом там па се покварил товарняк. Полег тега ше застой на приморски автоцести А1 смер Любляна, отделени запори при постойни, на штайерски автоцести А1 в обе смери мед Рамлями и Словенскими Коницами, па на Любljanski южни обвозници А1 проти Козарја мед приключком Любляна Центр и разцепом Козарје, им па проти Маленца мед приключком Любляна Центр и разцепом Маленце. Чака се туди на Любljanski заходни обвозници А2 проти Козарја мед разцепом Косезе и Козарје. Срећно и варно на ваши поти.
1: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
2: Praktikantka in profesionalec.
3: Ja, ugante, kdo je kdo?
4: Zala, kaj radimo vsak petek ob 4?
2: Otvorimo vikend, kot se zagre v dveh korakih.
4: Mi pravimo, zato kler ga mi odpremo, ga se ne začne. Dame in gospodje, mi dva Zalo vsak petek ob 4 v studiju privlečava vse ljudi, ki sploh še delajo na šihtu. Ja. To so ponavadi tisti, ki niso ki niso nič delali čez teden. Ali pa je direktor sta na firmi, pa ne upajo domov.
2: Mislim, neki gneče ni ponavadi.
4: Gneče ni. A bomo nazdravili vikendu?
2: Ja, seveda.
4: Gremo se skupaj. Ajde, draga prvo, družba, da se razliši. Opa! Zalo sva rekla, da bova specifično pesem izbrala.
2: Jaz bom sam rekla, te se bomo še naposlušali.
4: In to konkretno. Mogoče bomo je dodali celo harmoniko.
2: Mogoče bo to zjutraj.
4: Zanimivo. A ja, vikend, dobrodošel.

0: Чувайте, ми се ради, похвалим. Мисим.
1: Но мислим, ради,
0: не, то на робе съм зачел. Бравио да них се хигиенично похвалит, ампак мормо се дан смо мили председницо Наташо Прицмусар у студио Радио 1. Брала е цело време.
1: Дан се мамо правица похвалит.
0: Дан се мамо правица похвалит. И Марска смо зведели. Кај рецимо така ненавадна ствар ки овидно спакирате за допуст. Мате како тако чудно, не ве видно черно брисачо, алпа.
2: Не.
0: Сламник, 3 метрски.
2: Книге. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig na štimanih, no, kar čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
3: Ležalnik.
2: Ne, tu ste dol. Vse na lokaciji.
0: Kaj pa bo mene dopustno najbolj pomembno? Da se spočijete, ali da čim več doživite? A da samo, da takrat pa res tam ležite cel dan in ne delate
2: nič? Ne, ne, ne ležim cel dan. Jaz imam tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
0: Aha.
2: Čeprav je električnega, je vendarle treba malo gon.
0: Uh-huh.
2: In tam imam tak majhen vrtiček, kjer se pasem in srečujem kače. Ne? in neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop sem zadnjič prefarvala, ko sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi paše še.
0: Oprostite, predsednica, je klopco farbala?
2: Ja, sem jo.
0: Glavno, da smo mi danes vedeli, da predsednica v prostem času klopca farba. Kava, da?
4: Sveže na Radiu 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

Mlada i svobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikoli.